nari ta chasam chaka mar sin na yu pao yin dong dan chon na mar ta kon sum kon ba mar pina er ku chach me yin dong thon thon na mar ta khui tara cha ma cham chong le dan da to tara lang ma lag jin le dan da ni ta khui dan der ge gem chen da ter ngara ka wa zgi ya long jin na zgi ya ta kham che long zgi fu ya ni kham ko na ta zgi zgi ya ni chik ko ang ko der ge na ta chim zgi ya ni tong ko kang ker ge sem ta chim zgi ya zgi ju er jim chen la ka ni de mo yan yin na yin na wo ker tang hui se ko nu de er ja chi wa a hung ge na ta wo zgi nu tong sa pa ma phang ge chu ta wo zgi nu de ja na man da ni ju yi khang da zgi nu de chang a man da ni tha se chun da zgi nu de na ha mo de nga lam cha mo de nga na a ki yo ti ta so de ta ga ti pun zong di ta so tak tak che song na cha ko de ti zong no che song na phu ko de ti na ha ke che tong wo ti de wo chuan chung tong yo ni de da na chu da da wo ti de cha na tong da da wo ti de ya ta sum che ya di wo ju ge ko ti kar o mi jang chung chin chi de ko ti de ge ka sum che ge ji kham ri ko ti kham ge ra de tsik tsik ge ko ni ta kam de zok chung chong na дэгтэм хкалада маша пичэгдэм шаны юнари дэгмэму нигалын навшуктук тэнган пэнэ юнари нэ чэнив шана тэнь шана нэ дэгтэм шанан гохкум шана нэ там би чэгэ пэн шана нэ дэгтэм коринэм шана дэ жана мэдана дэ кэнамэ цонэ дэ гэртани та чэдэ киргом ола лонгэр дэгтэн жэгэ дали та тан хэсэ чимэлонга та хэгэ сэма жэгэ дали та мара шани димогэ амни адар ка юнари рэ тан дэ чангун дора ка чангур та шари дали тэг тэглэ чан ཁྱི ta sachan dor tun dor mal ni ma sha lu gon tu de ni tsak chari kong tang tang cho ke ji ka char gu kong tang chi ge cho ke ji tang do yi kong tang wang cho ke ji won dan da er den to ge ta ge ji ta shang ma er ti ge ta ge ji ta shar ge ra cho dor ji ge ji ta ji ke shang ma la ko ge ji ta sha ke lak tak lak ge ji ta ji ke ji der ja ha ni ta ta cho cho ge re ta ji ta so ge ni ta ge chu dan der ga ge chen zu go no da ma shi ke ka cha che ri ka ta mar dong go re mo bre ni ta ji chen la ka ni di mo re yi yinan ti stoni ni khuirang tu khak chide nan daga ni tu khar tin ko nan daga terang ta cham bu gari gu sem kon kar gar ja ta ar ta nan daga lu red ga ga ja bu ta la shen daga sem kon kar ti ar ta wa daga daga che chi ma chung ta nga tin ba daga daga lang daga ta chi sha la se ju jam chan la kan indi mo yen ta an den der kap tu u i da li ta ga ni wa i da li de he ti ri yong na rang ge zong thom ne yin na ra o ta an de ya ra chi ti na ngo ma chan ku sha na ti sto na ta chi ja na ma da ni ta kana mo chung ni o chaw ge ge ni sa kang ma ta chaw ge ge go phong kang to de mo ta ta ge ta ki pa ma ri ge xi xi bi ju qua ma ri ge wo xi da li sha di yong ne na ta sha di yong na ko ji yo ke ta xi ge yong na rang ji yo ke di da li ta rang ge zo ji na ra u so jin ta hu ge ge ja sun di lam ni xi ge dong o xi ge ti da li ge yin dong o lu ke ti da li ta sam ba ka ru tong da ge nu ya sam ta mo da da ge nu ta jin chen la ka ni ni mo yin de zo ta wa gan chom ne na ta hu yin de so de bi da li ke ge dan de ri nu таргем цэнэн зэ джим цэн фикшана таян я тин тхурэн бажэн та ки тэн бажэн та шана ташэн тум гэргэ гэн нами та кэр ухэвэн эса та нкутэн эса кэр оса кафтхтэр эса нгон тан нхсэн да эса кэр улад лун дэ эса нку чэт джам дэ эса дэ тхо нэ яна кулын до пиглын жэд гона кувшэ до пикап да гона нэ капч ко парту дэ дэ дали лэг дэр жэрму тэн тэн тэн дали тэрэн та ку чэглын жи капч гона жэг жиго чэт чэ хоко дэ ди тасо тастам чэт парка кахим дэ жар гусан дан дай кухим гэ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
yena kerge kap tong di kap niwa di kap samba di kap jiwa di kap nga ga ta sun de ton di ta so chi mo re tab de di ta so ga ni o ya ta ta ku kap su di na ta te tin tu di di da li ni ni de chap jap jap da li ma ra she tum ni jim san la kan ni de mo re ra na she tum ne re go di da li ta ku kap su yo ku go di da li sha na de ku ts ka han ja ko ji ma ra lu har ji bur ji ma ra te na ngi ra ka di na ni lu ji na di la ni sha mu cho lu du su ya ni kha mo na ta di ji ya oya ta tela teften zgi dali rgala hiften zgi dali ta ngoma chang ku sha ti ta so ta rari kirke chung ku ja ku an so na da mar nga chang nga ti yo na re rari kha cha na so na da ma chi chang ma cha ti yo na re ko tara cha ma cha tu ni dali du tara la ma lag ji ni dali ta khon bu zga so pa ja na ina nyev ja ga sta sa nyev ja ga khon zgo nu sha ja ga sta sa sha ti ke chung zgo nu go sa ri tang na ra zgo nu so sam chi wa na chi zgo nu de kon go chap zgo nu chap kar mu tang na chem de zgo nu go kon go mo zgo nu mo kar mu tang na ta ta zgo nu dar ja ga kor chu go do ko zgo nu ja tan do chi ko ro zgo nu ja go si chi ko de mi zgo nu tan bu la la mo khur go kho chi ja zgo nu nyam chung ta ni mo chi go shang sam ja zgo nu che ka shang sam go shi go ro chi go dang ge da li yon ji ga ra la chi go wi da li ra go chang go ro di chi che ga ni cha чанг үит гэдэгш хамаажад гэсэн үгтэн аа үит гэсэн дэ кэрчүүн яд гэж хэч хөөкө зидали нэг ихэр гээ кавшг таны юуна дэ тамчи куун ди наг чур таанх ин дандрын нуга чурэн бай дали китэн бай юу нуга таг гэр гэр гэмчэн дэла до чик гарта варта тан та ёс эд дэмчэн ла кан итэм үян я тела тефтэн дэ гэдали ргала нефтэн дэ гэдали таг гэр гэр цэ цук гуртан гэртаанх ин сэж үндэ чөшэчл кру майн ди ta sop so go tong ni ra ko ro ba chan da tin ba chan zi ko a lu chan da pha ka chan zi yo na re ye na chan na bi ka ik ma sta shi go ta di ku ja sta shi go ta bi la ga tong thor den zo ma nyin go ga na chin ja da cha ken zo ma nyin go no ha ni na ga chul ma nyin go ka de ma tu a che pen ma nyin go ra chen ga to pa ta ma nyin go cha chen ga ga ni ma ta ma nyin go de ta ng do ni chen ma ar dang ma nyin khon jo go ye na ar dang ma nyin chen jo go de da li de mo go ta ga sop so go tong ni ja ga yo na ra de ko ji chang ga che yo ka de ko ji chang ga ta yo ka de ta таах ин дандри нура шендэн багна битага капшу бузг нуг мома чанг шати та фогн ргемцэн гтони дандандр ргемцэн дэн дочик нартава таанг тё ут я ти царасрт ни чим урет бузри та фогн учо нёз ган цомна яна тастал вачатсани стандур чатсани думуг чекава фортин зам булан гчини топка вахтан жүртимиз ирин бу чо топни давжана мода надгину кнамун чонадгини ta tim chan la kan indi more yena khir ke ul kha ka ri jung se jung de ta khu ngar ri ke jis se jen da mu ja chi wa ah ngar nam ta wo go nu ta sa pa ma phum chu ta wo go nu ta ti mu ga kar tig yam tham ba zig yen chu ka zig khir ke yung na ta ti ta sa chan to tun do mi ka ni ma kha lu go tik u cha ri ka ni sa ka ma ta cho ga ga go phong ka ka to ta ga yung da li ta zum ga ka lu da ni de ti ke ni ma kha di se mu ka la da is tam sha li sa chan wa nga lang i khum jai jo wo nu da tham chi ku khir ke ta khu inda ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱠᱮ ᱛᱚᱥᱟᱝ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱝᱞᱚᱝ ᱫᱚ ᱪᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱮᱢᱩ ᱨᱮ ᱛᱚᱵ ᱫᱮ ᱫᱤᱛᱟ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯ ᱛᱟ ᱞᱟᱵ ᱫᱟᱯᱛᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤᱢᱩ ᱤᱥᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱨᱜᱮ ᱭᱟᱢ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱫᱜᱨᱮᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱮᱱ ᱪᱩᱠᱣᱟ ᱫᱜᱨᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱛᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱩ ᱜᱤᱨ ᱜᱮᱢ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱨᱛᱟ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱭᱚᱥ ᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱩᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱮᱱᱛ ᱠᱤ ᱛᱮᱢ ᱵᱟ ᱡᱮᱱᱛ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱚ ᱫᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟ ᱭᱚᱠ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱮ ᱧᱟ ᱥᱟ ᱭᱚᱠ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱢ ᱠᱤᱧ ᱜᱤᱨ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱢᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱯᱟ ᱪᱟ ᱪᱷᱩᱡᱟ ᱯᱟ ᱪᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱵ ᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱞᱩ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱢᱮᱫ ᱠᱚᱢ ᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱝ ᱨᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱧᱟᱱ ᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱟᱱ ᱡᱤ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱨᱜ ᱡᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱚᱢ ᱫᱮ ᱥᱚᱵ ᱪᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱫᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱠᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱤᱥᱛᱟᱢ ᱥᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱪ ᱱᱚᱝ ᱟᱞᱟᱝ ᱤᱠᱩᱢ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟᱱ ᱛᱤᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱵ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱢᱚᱱ ᱪᱚᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱱᱤ ᱚᱥᱴ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱚᱜᱟ ᱠᱷᱟᱴ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱩᱪᱚᱱ ᱫᱤᱢᱩ ᱜᱩᱨᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱭᱩᱱ ᱱᱚᱱᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱᱫᱨ ᱫᱟᱭᱤᱱᱩᱜ ᱨᱜᱮᱢ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠ
chik nga chambur gari ta ta ta ta yo se ju jim chan la kan itum re re ta nga nyakhi na dhug ma re nga shtan jo na dhug ma re yinna yinna chan na ba du rasam chan na dhung an dham dhug jiwa shang kar tanga hunga thik dhug jiwa rang liwa mandab jilan dhap chak dhug shira rasam chak chal gwa shko ra dhug jiwa ta wo kuswa jing kar tang hui se gunu di tang na ta rinpa chan da thim ba chan dhug ta alung chan dhan pa ka chan dhug ta shtik ka chan mong na dhug ta shtik khwam khur to na dhug jia chi sa dhug nir jintang rang sa dhug yo nung dhug alu asil le na re na rang lu rang sil le na se jijim

Sariyi warga sajung shindra lunchin shepani yi ci nirinyin yin luta sanjir kanga janja tanglin shekub tantun. Sariya yi cuhu shi na mandiang war ayasari warja dinjig jintan kurja jimul larsu shi tabatang jintan di ayasari ji sari ngakung ni mahung shiritan shepar gandal tong tabi rewa yusar. Shepani yi shijir. Dalur Amerika tang yilang warja tamchig shungi chanla Sariya tang ayasari shugni ja dinjig jintan kurja jimul samzhig yujang. Ki cuhu shi na jimul de mandiang war larsu shi tabla Америки эсэр янгчэр джимэ нэнгшиг бэр нэнхэг дэржин усэр. Шибаны и дарунг тандун. Сэр и варгэл сэжунги мэнгэр эсэр ла ячи мэшэ джан. Мэнгэ лэдун суу нэ эсэр джанжабгу ла кэнгүг шэджэдэ имби. Ячи ларсу шэбэр пэнби шэтэв чугэ сэр. Данди цэ чубгил нэн сэр и абу зуху ар камэг дэнжэр джабгу л тэвжи сэр ятан эсэр вар джанжэнжи самча бари. Шибаны и шэджэр. Dalu longur sariya tang isari shugni jia denjig jintan kuri jia jimu li paichir nangtun changmar yigtug ni jintan samsil shung yo. Jintan di li isari ji sariyi hongjig chamjukba tang sariyi ngakung ni mahung shiritan shegi bi rewa tong yo jang. Isari ji jintan di lagtar shepar kayur sa zahci go la. Nga zi isari ji jintan dengu bi semdan ngoma shtogta me ser. Sari Jakub Chantung Khanga Tsi Nirisim Nin Nitsil Hinkun Shik Gacha Changlim Dukbatarna. Sari Atang Isari Jakub Nijie Tisib Tsukbi Nin Dara Ameriki Warindam Og Joritan Ni Jimul Bewaatang. Sari Atang Isari Jia Nib Shenjig Sunru War Gendatang Di Sari Atang Sakai Jia Shtanjig La Jafjur Shisir. Sari Yi Wargi Sijung Shenjil Buya Nitsil Hinkun Dibshajir. Sari Shukji Dagang Dang Kegang La Cunzin Tipi Gojig Dang Jansul Gangrong Tanglin shi masil ba nanshil shi. Sari shugji galan tosa na sari nga kong yin ba jadig shi jang tarti dirim da dimjig ti gojig la jidir shi na chung nga yusir. Mungi natun suwi na yisari jia mahung dag nihtung nirji lu da jinyuwi ci yinyin yar ngun jia sancham war shirintan shi gibar masil jig tunji lu mahung gan jinji camjog bi jintan larsu dang lagtir shi jita yinsir. Jailu marna di darung shi jir. Tengdi jidir li sariyi shtanjig la gyabchur tang sakitja denjig la songshchub shepi gaychin rangzhin langwa tang hritig gi terkei tang yisirija langshug jigintan yungur shini jakim nijen zaachaka niwde sariyi sakung gangi jirdig tam manjoo war gansung shegi baritan yosir.

0: 롱크 난고 온식 롤러나신 떠나 랭가 예랑 예 온식 롤러나신 떠나 데라나 그 기위 리르 소나 소키 리르 디냐 다 소나 소키 리르 쵸쵸셰 빠나치 소나 소키 리르 아니 왈체스 와르 왈체 디 왈첸데 강이 고너나 아드땅 아드체 리체 히 왈체셰 빠 워나 땡치 좀비 고스엔지 고스엔이 장망고라 안양마디니 단다 참바숑 땅니 단다 염나 가셰 잠바숑에 땡치 좀발라 끄끄부 촌노 디제부터 아드땅 아드체 리치 노파트 아드땅 아데 아데레 아드체 리치 그일 하우네 다 셰츠나 컨제부 인구치르즈나 아니 땡첸도시 인저파 아, 그 뜻이나 그 전타근 전주 어떠니까 챕을 오는 너는 직템별 하가 높아지 직템바 그걸 하가 높아지 네 컨베이어에 너네 태나다더나 사자드가 네드가 성주 직등나 여문아 세신도 쳤등나 아니란다 멋있게 가와다도 두번째 시가 많이나 고모가 지낸다 듣고 뒤냐 아드땅 아드째 리째 희유와의 체력을 Titaka nyuamu warchiswa no tira khutira. Samba tambar stokwa adin, tamazag tam. Shchiva tambar stokwa adin. Shchiva tamba ga li kantang kanshina chukka. Tukumar lhokil hala shikta wunar mo. Lhokil hala shikta yunda chirna tomba tkiji jenga nan tert. Rangchika tomba tkiji jenga nan tert. Nan tert su dordiye vishchi chwe shayna chirna. Chonghong kakun tang, chonghong zhongwo ni zhe. Adag chikka tongba tiji cha, chuu nirin jana ge, lu tiga, kaa xinu ge, jisa, ta yiwa chang na, ya chonghong kakun tang zhongwo ni ge. Yiwa chang ya ta yiwa te do kuta, du ge jani zgu kira, ta tangshan yin zina kawwa ina do ka, ti nang ata ritu. Chang yita kitsang mbunir. Mbuji tato ta sangji chundan diga chidra sonar na hai chasi tundra chidra sonar chasi shepati. Chichi tundam rizhi chik tanchi nyata tambra xoqtsa nari ya ngay orga chindo na ta. Hai chasi tundra chang nirmari chir ya. Hai chasi tundra chidra sonar chasi shepati. Chichi tundam rizhi chik tanchi nyata tambra xoqtsa tkinda sonta nita yiwaadi. Kata yiwaadi nrenji tato ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Tsokho tome sa bota ga, sunshi saa sanbi, tatsu kutsunga sunbir ten chayi tsu chidhira zina, kichu hkawa ra, ta hkawa ra, hkawa ra, chidhi hkawa ra zina, tukumar gonglu junga ga tukne yekara hasi ga, langa tsatang nyong ka, luyang chunga tsatang nyong ka, hdukun nyong chala, hchenzin tang arangshunga njikha yu chala, titiga, Alam kur mekkumu, shikta mekkumu, jazikirin jujurumu, jazikirin hara jugunurumu, tikha ta jakara tongguumu. Darun yugi janji tatu jamsu khani janji gata kutsunga, yugi janji tatu jamsu khani janji. Sokhunga chariyesunga jamsu khaga chikhsani shikhasata, yugi azik chamahtani cho, yugizun zitakkanani kandukhu jilhonyan shinandokka di chinota, tahta chikku kuunuga yugizun diga, Maazhi, tata jiig jiiga tang zhugunar. Kata dhamudu inji maara, tiga maazhi ti chikungu na kii zhugunar. Chikungu na kii zhugunar ti ta, ta kiga ki nilhaunan da kari, ti ta to mechong zhugunar, kitsanga nyinga mechong zhugunar. ཁྱི་ཁོ་ལོ་དང་དོ་ཁ་ཏ་ཡ་ད་ཁེན་དལ་ལོ་དང་དོ་ཁ་ཏ་ཡ་ཏི་ཅིན་ཚན་གཏ་ཁ་ཁ་བ་ཁྱིན་དེ་ནུ་ལེང་གཏ་བ་རེ་ལོ་ཉི་ཅེ་གཏ་བ་རེ་ཁྱོ་པ་གཏ་བ་རེ་ཅིན་ཚོ་ཏ་ཤི་ཇུ།
1: ཨ་རང་གལ་ལ་མི་ཅེ་ཏ་སུང་ཨ་ཅན་ཏ་ལ་མི་སུང་ཨ་ཏི་ཅིན་ཏ་རང་གཏ་ཁ་ཏུག་གུ་གཏ་ཁ་ཏུག་ཁ་ཅེ་རེ་དུ་ནུ།
0: ཨོན་ཅེ་ཁ་ཏ་ཡ་ཏི་ཅིན་ཡ་མི་ཡ་གཏ་ན་ཅེ་ཡ་ནུ་བ་ཁ་ཏུག་ཁ་བ་མེན་ན་ཐང་རེ་ཨ་ཁ་དེ་དུ་ཁོན་དེ་ཁ་གེ་རེ་དུ་ནུ། ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་གེ་ཁ་ག 쫌 탐제 제떡네도 희귀하매까 활나 하 도도레 년증가 가서 우도 도디스 아마 똑라 속하게 땡치 아딘센 찌기네 찌아니했던 것 같아 라가 토종 것 같아 얘는 라근이니했던 것 같아 뒤도 그때 이질마트가 뒤도가 하나 뒤가 이적던 것 같아 후이 뒤던 사람 다리카 신우 공급 아 다리카 신우 공급 뒤히 제트노가 리카젠 그 니공급 뒤다가 더 마시나 가그 시소나 팬토고노가 공급 Дорна ригните хиви канзак та хиванига кунга татри Сымбаму тэнигэ джинтэнтэ шини чэдэна агива чимбу юну хигугэд дэ махина ина янакэнжэрина чокка якэржинжэрина чокка лэнжэрина чокка чэхэйкэнжэрина чокка тамакага Томаса бутага тих канутэ джинтэнтэ хинита Jeju udu wenjina chalinda ajivishat ta sinjwanda tanu gatak agiwa chimbu yuk te sambamur jwamu varcheswara jivarcheswara kung chojuk kech varcheswani gi nato mechika kung chojuk kech varcheswana adatta adatta riche sir no pangu kono tere jivarcheswana sambapo rangnicha Санна сиуно, джалы сиуно, анамян сиуно, лилу юно, тэнгукуга. Тэта тама кэнгэ дарэна, сунди ча дарэ. Накэрки ли дэпала лилу ю миньэнга. Тэнчота джалы ю миньэнга. Аджэ анил тэнэ дава, анил кэна аниме кэ. Та сэни дэ нэ нэ, яра лэнда мэнду, хуйча тэна мэнду, тэньяна джалы дэгука. Лэлу дэгу ну, жэнба гэ шавар лэта. Намян тэн, лэлу тэн, джалы ла сухуа гэ, мэчэ джу гэ чэтэх зова хэ гу ну, тэгэ нэна варчэ сэва. Варчэ сэва дэгу ну, дэ, дэнь гэ чэпэ хэ гуа, чо джу чэ кэ кэ варчэ сэва на, адэ тэн, адэ чэ хэ хэ варчэ. Тэнча гэ кэ кэ варчэ сэва на, Чызына, рынгы лейлутын анамянла соққан ғужу. Сонба тәрсімі. Ди қықтына сонба тәрсімға. Дену ұу әрчесесі сонба тәрсім бағады. Дады қонды дәмчағы. Дәмча шепе жынсен тірі. Рын-рын-рын-гин дымызы сөнжі дей келіңдірі дәтті мәрі. Дәмча дәпе нана жынсен чимбу өні. Дарын дей туға Kutunga stambiya giwa jintsan gul, hawa kanji jintsan chan rikshay marwa nanji jirad unu tiru kutari. Ta giwa chinu tani, ta ngisi tani, shini kawa, kumba, tarshimba, dachu sambu shini kukunari. Tena tanchawi nanto na zhivu kudu tiru kutari, shidunga tata uchu ta nika rishiga chujuk dintsan ta, sombir tachawi dintsan, anu de nyambu kawa la suha chamvandani chamshukato. Khatsang mantsuk yorwa hewa la raglir gurundiga gesu chijinda chijo. Gesu chijinda hunga she guwa ra niga tangsan she kunu kongi ya. Guwa da wujzi lhavzhaad chwe gu na huynchu zina mandrung lhatte nana nyanyo gambi mbahtan uka. Gesu chijinda guni sheka yome mishiga satsi lakshika dintsan uka. ᱜᱮᱥᱚ ᱪᱮᱡᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱮᱠᱟᱭ